ាត់ការរុករកគ្រឿងញៀននិងរត់ពន្ធបារីខុសច្បាប់ធម្មពលគម្រោងកម្ចីចំនួន 1.2 ពាន់ដុល្លារត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់ gas ធម្មជាតិឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលផ្សេងវិញគណៈដែលប្រភព gas ក្នុងប្រទេសកំពុងសកស្ោយវិស័យសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថវិកាចំនួន35,000,000ដុល្លារនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ពង្រឹងសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និង15.5 លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំកុមារដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងប្រធានថវិកា79,000,000ដុល្លារត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់ការកម្ចាត់ដើមស្រល់តូចគេថាដើមស្រល់ព្រៃដែលកំពុងប៉ះពាល់កម្រៀងកំហែងដល់ដីកសិកម្មនិងជីវៈចម្រុះផែនការថវិកានេះបង្ហាញពីកិច្ចកំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាតុល្យភាពរវាងការសន្សំសំចៃនិងការវិនិយោគលើសេវាកម្មចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរស្តុកប្រេងឥន្ធនៈនៅនូវែលសេឡង់បន្តរក្សាស្ថិរភាពអូអត់ទៅណាទេតាមទិន្នន័យចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងអាជីវកម្មនូវែលនូវ៉ាត់និងការងារនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាស្តុកប្រេងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅតែបន្តរក្សាភាពថកថេរក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតអបរមាទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចលើស្តុកប្រេងសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតក៏ដោយប៉ុន្តែស្តុកប្រេងយន្តហោះបានកើនឡើងទន្ទឹមនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រីនីកូឡាសនិងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលលោកសែនជូនបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនប្រេងម៉ាស៊ូតបំរុងបន្ថែមបានកំពុងដឹកចេញមកកាន់នូវ៉ាសឡង់ហើយបាទដឹកចេញពីច្រកហូមូសដែលកំពុងមានចម្បាំងគ្នាតាមឬក៏ចេញពីច្រកណាសេទៀតតាមទិន្នន័យគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែឧសភានូវ៉ាសឡង់មានស្តុកប្រេងសាំងសម្រាប់ប្រាប់បាន 58.1 ថ្ងៃប្រេងម៉ាស៊ូត 44.2 ថ្ងៃនិងប្រេងយន្តហោះ 57.8 ថ្ងៃបាទហើយក្នុងនោះបរិមាណប្រេងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសរួមមានប្រេងសាំងសម្រាប់ 34.4 ថ្ងៃប្រេងម៉ាស៊ូត 24.8 ថ្ងៃនិងប្រេងយន្តហោះ 32.5 ថ្ងៃក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅតែបន្តដំណើរការយ៉ាងរលូនស្របតាមលំនាំនៃការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់ទោះបីមានចំនួននៅមជ្ឈមបុព្វាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នមានកប៉ាល់ដឹកប្រេងចំនួន13គ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់នូវែលសេឡង់បន្តបាទកំភៃអស់ប្រេងបាទប្រទេសជឿនលឿនគេមិនឲ្យអត់ហាអត់ប្រេងទេលោកស្រី Wallis និងលោកជូនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរការដឹកជញ្ជូនប្រេងមួយសុទ្ធបំរុងលើកទី1ក្នុងចំណោម2លើកនឹងមកដល់តំបន់ចំណុច Masden Point នៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខគណៈលើកទី2នឹងមកដល់នៅដើមខែកក្ដាប្រេងទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកធុងក្នុងផ្ទុកដែលអាចស្តុកប្រេងប្រមាណ93,000,000 លីត្រសម្រាប់តម្រូវការទូទាំងប្រទេសការដឹកជញ្ជូនទាំងពីរលើកនេះនឹងផ្ដល់នូវបរិមាណប្រេងម៉ាស៊ូតសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតក្នុងប្រទេសប្រេងបំរុងនេះនឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងកាតព្វកិច្ចរក្សាស្តុកអបបរមារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឯកជនឡើយលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រមានប្រេងម៉ាស៊ូតបំរុងបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសសំដៅនឹងជួយពង្រឹងភាពធន់នៃវិស័យធម្មពលនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាជននៅវ៉ាន់សឡង់ថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ករណីមានរអាក់រអួលណាមួយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសបាទសំដៅនេះគឺជាព័ត៌មានពីប្រទេសនៅវ៉ាន់សឡង់

0: But I can't even chat. No, Tarotabi Balco, a white clock, Nunca, and what cut up a cut you tito, Mamra. Chit young boy, supply young upon temperature home, no pine hat, we petition camp with Panya from then. But I the changing throw type, Pungrung, Pungrik, number guns, also Matta Pip Kong top, dumb by Tuptor, Baman, Jung Tiku, petition camp, Mung, Yamusard, or Petition. ហើយទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនៅកងទ័ពក៏យើងមានត្រូវការពង្រឹងនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទិញសັບពីវុឌ្ឍិទិញអីមកដើម្បីកម្ញាញនៅប្រទេសជិតខាងបើសិនជាយើងមិនកម្ញាញទេគឺថាប្រទេសដែលស្លូតត្រង់មួយប៉ុណ្ណឹងក៏ចោតដៃនឹងគេមើងងាយហើយសូម្បីតែសពថ្ងៃនេះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចប៉ុណ្ណឹងយ៉ាទឹកដីមហាសាលធំជាងពិភពលោកទឹកនិយាយផែនទីរុស្ស៊ីវិញធំណាស់ បាទលោកខ្ញុំនិយាយពីទឹកដីណាខ្លះដែលធំគឺរុស្ស៊ីមានដប់ប្រាំលានជាងកាលពីរុស្ស៊ីអត់ទាន់ចាញ់សង្គ្រាមត្រជាក់គឺសរុបនឹងសហកែវសហភាពសូវៀតគឺបូករួមនឹងសហកុមារ៉ុបគឺប៉ែកអឺរ៉ុបនឹងគឺរុស្ស៊ីកាន់កាប់ទាំងអស់បាទចាញ់សង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកទៅក៏ពួកនឹងបះបោលស្ទូលអ៊ីនីឯណានឹងក៏ចាញ់អស់ឥឡូវរុស្ស៊ីនៅសល់តែ17លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាទេ បាទកុំអីនឹងធំមហាសាលឥឡូវមកឈានពានប្រទេសយូក្រែនទៀតបាទប្រទេសតូចតែមួយសោះលោកមុនយូក្រែនក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសខំការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដែរបាទប្រទេសដែលមានទឹកដីបន្ទាប់ធំនោះគឺប្រទេសកាណាដាបាទ9លានជាងគឺជិតចូល10លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាបន្ទាប់មកគឺប្រទេស
1: អមេរិកបាទអមេរិកមានផ្ទៃដីធំណាស់បាទបន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានផ្ទៃដីអូប្រទេសសំទុំមានផ្ទៃដីគឺប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់មកអូស្ត្រាលីបំពេញលានបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីធំណាស់ប្រេស៊ីលបំពេញលានជាងបាទហើយបន្ទាប់មកអេរ៉ង់ក៏មានផ្ទៃធំដែរអេរ៉ានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រទេសសិនថាប្រទេសធំបើប្រៀបធៀបសក់ខ្មែរយើងចង់100ដងបាទអមេរិកប្រៀបធៀបសក់ខ្មែរយើងគឺ50ដងមួយអាមេ
0: ไม่กำยังปิพบโลกคืออาวุธปาราวันโนคืออาประเทศน่าเห็นเมาด่าได้คือด่าตำรวจเรียนหอยติ๊กตีแล้วกับปีดามน้อยสังเครียมโลกตื้อปีคืออเมริกาผลิตปาราวันโนปากร

0: ใบประปันทงแก่ให้บานดอนเล่าสมัยปุริจกรรมตุ่มเนิบกรอบใบบวยเธอปันทุ่มจึงรูประปอนรูจังประวันประมาณดอกมาเพยมาจึงบัสนดักมากรอบขึ้นดังดังเรียบไปพบโลกอย่างนะกรอบประปันปีประปันปีทงแก่ก็ตะเลียกรงญี่ปุ่นเฮโรสบานาวาซากิหันหายอหันลิงประชาชน10ឆ្នាំក្រោយประชาชนកើតមកទៅជា2ទៅជា3ផ្នែកកើតមកដោយអេលៀនប៉ះពាល់ដល់គីមីខៅរូបជីវសាស្ត្របាយអូឡូជីកូវេបិនបាទដូច្នេះគឺថាពិភពលោកយើងក៏មិនមានប្រឈមនឹងបញ្ហាពិភពលោកភ័យស្រួលបាទមិនដឹងជាថ្ងៃមុខយ៉ាងណាទេពីប្រទេសមួយមួយសត្វតាវុធទំនើបសត្វតែកំញើញគ្នាហើយប្រទេសមួយមួយមានសត្វតែផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសរុស្ស៊ី 19,000 គ្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺធំវែងប៉ុណ្ណយ៉ាសាអាមេរិកសហភាពនុយក្លេអ៊ែរទី2បន្ទាប់មកគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាបាទសត្វតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់បាទគឺនៅយើងបើមានអ្នកប្រាជ្ញផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយគឺយើងប្រទេសណាហ៊ីនេះវៀតណាមថៃនៅក្បែរគ្នាហ្នឹងក៏ហ៊ីនេះទៅវិញទៅមកវាខ្លាចចិត្តផងគាត់ថាផ្ទាត់បាញ់ជាពីមហ្នឹងក៏ងាប់អស់ហើយបាត់ចាំនេះក៏ដាក់នឹងងាប់ទាំងអស់ជាខាងប្រមាណ500គីឡូ4ជ្រុង100គីឡូ4ជ្រុងធនអាវុធតូចអាវុធនុយក្លេអ៊ែរងាប់បែកទាំងអស់បានលោកសាវុធបាញ់ឆ្លងស្វីបផលសា AI បាទបាទជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំង
1: ជាសក្ខីកម្មនៃការទទួលស្គាល់ចំណាយទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងចំពោះអំពើបលាយពុជសាសទៅលើជនជាតិទុតស៊ីនៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងបានសម្ពោធជាផ្លូវការស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទុតស៊ីនៅទីក្រុងប៉ារីនៅក្រោមក្រសែភ្នែកតាមដានហើយនឹងការចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីរ្វ៉ាន់ដាលោកប៉ូលកាកាមេលេចមុខនៅលើសួនច្បារក្បែរដងស្ទឹងទន្លេសែននៅក្នុងក្រុងប៉ារីស្ទូបពីផ្ទាំងឈ្មោះថាអាក់ស៊ីវប្រើថាបណ្ណសារធ្វើពីលង្ហិនមានចារអក្សរមួយឃ្លាដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សជាច្រើនសែនអ្នកប្រុសស្រីនិងកុមារដែលស្លាប់នៅក្នុងអំពើកាប់សម្លាប់បលាយពុសាសនៅរ្វ៉ាន់ដាដូចជាបណ្ណសារនៅទីនេះគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសម្លេងពាក្យអនុស្សាវរីយ៍បទពិសោធន៍អារម្មណ៍ហើយនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនរងគ្រោះហើយនិងអ្នករួចរស់ជីវិតយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចន្លោះខែមេសាហើយនិងខែកក្កដាឆ្នាំ1994មនុស្សប្រមាណ800,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិបន្ទុទុតស៊ីត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយក្រុមជលយមហ៊ូទូនៅបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីមកពីជាតិបន្ទុហ៊ូទូនេះស្លាប់នៅក្នុងអំពើភេរវកម្មបំផ្ទុះយន្តហោះសំណួរចាក់ដោតតាក់ទងទៅនឹងទូរនីតិហើយនឹងការចូលរួមរបស់បារាំងនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិទុតស៊ីនៅរ្វ៉ាន់ដានេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងហើយនឹងរ្វ៉ាន់ដាល្អកករហូតដល់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2009គូរំលឹកជូនថានៅពេលផ្ទុះកើតហេតុការណ៍ជនជាតិបន្ទុហ៊ូទូបានដេញតាមសម្លាប់ជនជាតិបន្ទុទុតស៊ីពេញផ្ទៃប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបារាំងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយគាំទ្រមេដឹកនាំរ្វ៉ាន់ដាមកពីក្រុមជាតិបន្ទុហ៊ូទូមិនថាមុនអំឡុងហើយនិងក្រោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកប៉ូលកាកាមេប្រធាននាយកដីរ្វ៉ាន់ដាបច្ចុប្បន្នដែលធ្លាប់ជាមេក្រុមចលនាតស៊ូទុតស៊ីហើយមានស្នាដៃប្រយុទ្ធបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅរ្វ៉ាន់ដានោះបានចាត់រដ្ឋាភិបាលបារាំងរហូតមកថាជាអ្នកចូលរួមខុបខិតក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021លោកម៉ាក្រុងគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងដំបូងគេដែលបានប្រកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រទំនួលខុសត្រូវរបស់បារាំងនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រ្វ៉ាន់ដាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអំពីការរួមដៃខុបខិតឬក៏ចេញមុខសុំទោសជាផ្លូវការនោះទេលោកម៉ាក្រុងទទួលស្គាល់ចំណាយទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រ្វ៉ាន់ដាគឺនៅបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងដែលលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបង្កើតឡើងនោះបានស៊ើបអង្កេតហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាបារាំងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហើយនឹងអាហ្វ្រិកអាចបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាគ្មានឆន្ទៈនឹងធ្វើយោងតាមប្រភពពីវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងនៅពីសប្តាហ៍ក្រោយការចាប់ដើមសកម្មភាពប្រឡាយពូជសាសន៍ក្រុមមុខងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅរ្វ៉ាន់ដាស្រាប់តែនាំ

0: ចំពោះលោកវ៉ាងសុងឌីក្លែរដែលជាប្រធានគណៈកម្មការក្រុមប្រវត្តិទូខាងលើការសម្ពោធស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះនៅក្នុងអង្គភាពប្រឡាយពិសេសនៅរបណ្ដានេះមានលក្ខណៈនិមិត្តរូបសំខាន់ពិសេសពីព្រោះថាស្ទប់នេះត្រូវបានសង់សង់ឡើងនៅមាត់ទន្លេសែនចន្លោះស្ថាប័នអំណាចធំពីររបស់បារាំងគឺវាមានប្រធាននាយកដីហើយនឹងក្រសួងការបរទេសបារាំង បតាមលោកវ៉ាងសុងឌីក្លែរអំពើប្រឡាយពូសាសន៍ទៅលើក្រុមជនជាតិទុតស៊ីនៅរវ៉ាន់ដានៅពេលនេះបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនបារាំងដោយប្រកាសទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងចំពោះអំពើប្រឡាយពូសាសន៍រវ៉ាន់ដាលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងប្រធាននាយកដីរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ2020 ការប្រកាសរបស់លោកម៉ាក្រុងគឺបានស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យធូរស្បើយឡើងវិញហើយដើម្បីលាងព្យាបាទដំបៃចាស់បារាំងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាតុលាការបើកការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងជនដៃដល់ដែលបានលាក់ខ្លួននៅទឹកដីបារាំងហើយបានដាក់បញ្ចូលរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍រវ៉ាន់ដានេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំបារាំង ចំពោះប្រធានសមាគមជនភៀសខ្លួនទូតស៊ីនៅប្រទេសបារាំងការងារចងចាំការទទួលខុសត្រូវរបស់បារាំងគឺកើតមានច្រើននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកម៉ាក្រុងក៏ប៉ុន្តែគេនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្រោយអាណត្តិរបស់លោកម៉ាក្រុង មហាយជនចង់តាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានអឺរ៉ូដើម្បីអភិវឌ្ឍមនុស្សយន្តនិងកម្មវិធីបញ្ញាសម្បត្តិនិម្មិតជាមួយវឌ្ឍនភាពការបោះជំហានទៅមុខក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាពិសេសមនុស្សយន្តរ៉ូបូអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទីផ្សារចិនបានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេលមួយខែចាប់ពីដើមខែមិថុនានេះតទៅដើម្បីការពារកិច្ ជាពិសេសទៅលើជីវវិទ្យាឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះឈីបនិងកម្មវិធីបញ្ញាសម្បត្តិនិម្មិតដែលសុទ្ធសឹងតែជាវិស័យអាទិភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរបស់ចិនជាក់ស្ដែងអាញាធរចិននិងរដ្ឋបន្ទឹងការខ្សោបអង្កេតប្រឆាំងបុគ្គលដែលនាំយកព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចាស់ទៅកន្លែងធ្វើការថ្មីនិងសកម្មភាពទាក់ទាញបុគ្គលិកពីក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងដែលត្រូវយកទុកថាអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យានិងផលប្រយោជ ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងបច្ចុប្បន្នមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
1: ចំនួនកម្ពុជាឈូសហ្វ្រង់លើកទី9ឆ្នាំនេះបារាំងបានទទួលការសន្យាវិនិយោគពីបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមហាសាលសរុបចំនួន93ពាន់លានអឺរ៉ូទឹកប្រាក់វិនិយោគនេះនឹងបង្កើតការងារថ្មីៗប្រមាណ10,500ការងារអាចចាត់ទុកបានថាជាដំណឹងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកម៉ាក្រុងដែលឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោក ជំនួបកម្ពុជាឈូសហ្វ្រង់គឺជាគំនិតប្រដូចផ្ដើមរបស់លោកម៉ាក្រុងដោយផ្ទាល់ដើម្បីណាត់ជួបជាមួយអ្នកវិនិយោគអ្នកជំនួញធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកតែតាមវិមានអេលីសេទំហំទឹកប្រាក់សន្យាវិនិយោគឆ្នាំនេះគឺច្រើនដាច់ឆ្ងាយជាងឆ្នាំមុនៗការសន្យាវិនិយោគទាំង8ឆ្នាំមុនបូកបញ្ចូលគ្នាមានត្រឹមតែ83ពាន់លានអឺរ៉ូតែលើកនេះតែមួយដងប្រមូលបានដល់ទៅ92ពាន់លានអឺរ៉ូទឹកប្រាក់វិនិយោគសឹងតែទាំងអស់គឺស្ Japan SoftBank that ban Chohatleka Winnie Yok Chinki Dalter size of Pram Pon Lin Euro Lambay Sang Song Titan Stock Nung Ken and Yetin and

0: ដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំង មាសាយូស៊ីសិននៅវិមានអេលីសេប្រតិថ្ងៃទី1មិថុនាលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាគម្រោងវិនិយោគធំៗទាំងនេះបានមកបញ្ជាក់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសគួរជាទីតាក់ទាញបំផុតនៅអឺរ៉ុបសម្រាប់វិស័យជំនួយឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកអះអាងថាបារាំងកំពុងតែបោះពួយទៅមុខកាត់បន្ថយគម្លាតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងវិស័យស្តុកទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាលោកម៉ាក្រុងបានបន្ថែម ជាជាឆ្នាំទី7ជាប់គ្នាហើយដែលបារាំងគឺជាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសខ្លាំងជាងគេបង្អស់ឆ្នាំតែមិញក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគបរទេសសរុបចំនួន 5,000 ការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មថ្មីជោគជ័យឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោកម៉ាក្រុងកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅលើគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់លោកតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដារច្បាប់ការងារហើយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចង់មកបោះទុននៅបារាំងផ្អែកតាមក
1: ដែលជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យពិបាកដល់គម្រោងយករោងចក្រត្រឡប់មកតាំងទីនៅលើទឹកដីបារាំងវិញ លោកតូឡំប្រធានាធិបតីវៀតណាមត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហ្វេឌីណង់ម៉ាកូសទទួលស្វាគមន៍នៅទីក្រុងម៉ានីលព្រឹកថ្ងៃទី1មិថុនានៅក្នុងឱកាសនេះប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានប្រកាសអំពីការរឹតចំណងសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងជាពិសេសនោះគឺការពង្រឹងការពារសន្តិសុខក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានសម្រេចបន្តសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ ពីសោតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងវិស័យសន្តិសុខការពីជាតិនិងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញគ្នាទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ដៃសហការជាមួយវៀតណាមមានតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រធំណាស់ខណៈពេលដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់កាន់តែមានភាពមិនប្រកបប្រជានិងកាន់តែបាក់បែកប្រេះស្រាំសូមបញ្ជាក់ថាទាំងហ្វីលីពីនទាំងវៀតណាមសុទ្ធតែមានទំនាស់ជាមួយចិនដែលអះអាងថាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស
2: ជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសូមប្រកាសជំហរការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើចរាចរសមុទ្រនិងការហោះហើរឆ្លងកាត់លើតំបន់នេះត្រូវតែជាសិទ្ធិរួមគ្នាដោយគ្មាននរណាអាចមកហាមឃាត់ឬបំពានបានជាដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអះអាងទៀតថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ ដោយសន្តិវិធីដោយគោរពច្បាប់អន្តរជាតិគូក៏សម្គាល់ដែរថាបន្ថែមពីសំណុំរឿងការពីជាតិវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានសន្ធិសញ្ញាសហការគ្នាដែរនៅក្នុងវិស័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសបណ្ដាញឆបោកអន

0: ឡាយនឹងការជួញដូរមនុស្សដោយខុសច្បាប់ជាដើមបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះកំពុងតែរីកសុះសាយចាក់ឬសឹងពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាកនៅរដ្ឋាភិបាលនិងជ្រើសនៅយុវជនដើម្បីបម្រើកងទ័ពមិនថាខាងយុវជនទាំងនៅខេត្តឬក៏ទេសូម្បីតែកូនមន្ត្រីរាជការក៏អ្នកធំក៏អាចចូលបម្រើកងទ័ពដែរនៅពេលដែលឃើញ
1: មកឈានពានយើងទាំងស្រស់តែស្រស់គឺថាទឹកចិត្តស្នេហាជាតិសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅបទយកានេះដូចតទៅនៅក្នុងពិធីសម្ពោធស្ទូបនុស្សាវរីនយោបាយឆ្នះឆ្នះនៅក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាបានបញ្ជាក់ថាមានយុវជនប្រមាណ 10,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំបានចុះឈ្មោះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាបាទតាមលោកទាសីហាបន្ទាប់ពីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយោធាចប់យុវជនទាំងនោះនឹងត្រូវជាប់ឈ្មោះជាយោធាបម្រុងហើយនឹងត្រូវកោះហៅឡើងវិញក្នុងករណីប្រទេសជាតិមានអាសន្នណាមួយអ្នកតាមដានសង្គម
2: នេះមានយុវជនជាង10,000នាក់ហើយបានដាក់ឈ្មោះហើយគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាកូនអ្នកធំកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រកូនកសិករអីគឺមានសិទ្ធចូលទាំងអស់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលដាក់ពាក្យមកគឺកូនថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ថ្ងៃមុនដូចជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាក្មួយៗចៅប្រមាណរូបហ្នឹងគឺបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើចូលបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិ
3: នៅឆ្នាំនេះឬមួយក៏ឆ្នាំបន្តលោកបណ្ឌិតកិនភៀអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាការចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្យយោធារបស់កូនថ្នាក់ដឹកនាំនេះជាគំរូភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយវិញទៀតលោកបណ្ឌិតកិនភៀថាវាក៏លុបបំបាត់បន្ទើសង្ស័យឬការរិះគន់កន្លងមកផងដែរ
4: ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងការបង្ហាញភាពជាគំរូនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមុខជាតិមាតុភូមិស្ថានភាពនេះគឺអាចជួយលុប
3: ការពីជាតិនេះក្រន់តែជាភារកិច្ចរបស់កូនចៅវិជារាសាមញ្ញអ្នកស្រុកស្រែចំការនៅពេលដែលកូនអ្នកមានអំណាចបែរជារួចខ្លួនរួចពីកាតព្វកិច្ចក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងបើដូច្នោះមែនខ្ញុំគិតថាបាតុភូតនេះវាបានជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តសង្គមខ្លាំងប្រសិនបើជាករណីពិតជាក់ស្ដែងមែនណាវារំលឹកឲ្យឃើញថាច្បាប់កតាបកិច្ចយោធានេះមានតម្លៃមានឥទ្ធិពលគតិយុត្តស្មើគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈដោយមិនមានការរើសអើងខ្នងបង្អែកឬក៏ស្ថានភាពដទៃទៀតជារួមទៅភាពជាគំរូនេះគឺជាកម្លាំងចលករសំខាន់ណាសម្រាប់ជំរុញឲ្យយុវជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺមានទឹកចិត្តចូលរួមបំពេញកតាបកិច្ចយោធាដោយមោទនភាពផងនិងគ្មានការរារែងផង
1: សម្រាប់លោកសេសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍកំណត់និងការស្រាវជ្រាវក៏ចាត់ទុកការចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធារបស់កូនអ្នកមានអំណាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់វិស័យការពារជាតិតែលោកសេសុជាតិចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងនេះ
4: នេះបង្ហាញអំពីសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជាដូច្នេះកូនថ្នាក់ដឹកនាំធំធំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមុនគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវាមិនមែនបង្ហាញថាមានតែកូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសាមញ្ញទេដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកតែឯងប៉ុន្តែចំពោះការលើកឡើងតែប៉ុណ្ណេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើមិនបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានទំនុកចិត្តច្បាស់លាស់ហើយចំពោះសាធារណជនអាចជឿទៅបានលុះត្រាណាតែមានការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពហើយអាចពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបានដោយគ្មានករណីលើកលែងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនមែនតែកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកក្រទេកូនអ្នកណាដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យមានការបែងចែក ងរវាងយុវជននិងយុវជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ជាពិសេសរវាងកូនអ្នកមានកូនអ្នកក្រកូនមន្ត្រី

0: កូនកសិករឬកូនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទេប្រសិនបើកូនថ្នាក់ដឹកនាំចុះឈ្មោះនិងបំពេញការវឹកហាត់តែការវឹកហាត់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរវាងយុវជនដែលចូលក្នុងសាលាដូចគ្នាតែមានវាសនាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជាដើម
1: លោកវ៉នចាន់លូតអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកវិភាគអេក្រិចលើកឡើងពីហេតុផលវិសមភាពមួយចំនួនរវាងកូនអ្នកមានអំណាចនិងកូនពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានៅពេលដែលចូលទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធា
2: តាមរយៈចលនាបំផុសបំផុលនឹងការប្រើវោហារស័ព្ទពីក្រុមអ្នកកាន់អំណាចថានឹងបញ្ជូនកូនចៅរបស់ខ្លួនទៅអនុវត្តកតាបកិច្ចយោធាមុនគេនោះយើងនឹងមើលឃើញនៅកម្រិតនៃវិសមភាពមួយចំនួនវិសមភាពទី1សម្រាប់កូនចៅនៃអ្នកកាន់អំណាចពួកគេគ្មានការព្រួយបារម្ភឡើយទោះបីជាការបញ្ជូនទៅអនុវត្តកតាបកិច្ចយោធានោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដូចគ្នាជាមួយនឹងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក្តីច្បាស់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកូនចៅនៃអ្នកក្រុមណាច់នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងកូនចៅនៃជាបរតសាមញ្ញទី2ពួកគេទំនងគ្មានការព្រួយបារម្ភឡើយអំពីបញ្ហាគ្រួសារច្បាស់ណាស់ការអនុវត្តកតាបកិច្ចយោធានៃកូនចៅរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនេះគឺពួកគេបានមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងដែលមានន័យថាកូនចៅរបស់ពួកគេអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងឱកាសច្រើននៅក្នុងការចូលកាន់មុខតំណែងធំធំក្នុងជួរយោធាឬក៏ជួររដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការអនុវត្តកតាបកិច្ចយោធារួចរាល់ដែលឡែកសម្រាប់កូនចៅពលរដ្ឋធម្មតាទំនងពួកគេនឹងមិនមានឱកាសនេះឡើយ
1: គូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីកតាបកិច្ចយោធាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាច្បាប់នេះមាន8ជំពូកនិង20មាត្រាដែលកំណត់អំពីវិធាននៃការអនុវត្តកតាបកិច្ចយោធាដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិនិងការពារមាតុភូមិយុវជនអាយុចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំត្រូវបានកំណត់ឲ្យជាប់ក្នុងកតាបកិច្ចនេះហើយនារីនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តការបំពេញកតាបកិច្ចយោធាមានរយៈពេលកំណត់24ខែគិតពីថ្ងៃចូលបំពេញកតាបកិច្ចហើយអាចបន្តបានមិនឲ្យលើសពី6ខែក្នុងករណីចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគេចវេពីកតាបកិច្ចយោធាអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំក្នុងប្រទេសមានសន្តិភាពនិងពីឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសមានសង្គ្រាមយោធិនដែលបានបញ្ចប់កតាបកិច្ចយោធាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីយោធិនបម្រុងរហូតដល់អាយុ45ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាសីហាបញ្ជាក់ថាយោធាបម្រុងនឹងត្រូវកក់អញ្ជើញឡើងវិញក្នុងពេលប្រទេសជាតិមានអាសន្នណាមួយ
3: ចឹងហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនអង្គពិធីទាំងមូលថាច្បាប់កតាបកិច្ចនឹងដាក់ជូនទៅនេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនគ្រប់រូបចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូចបានបញ្ជាក់ចឹងកុំខ្លាចពេលដែលចូលកតាបកិច្ចយោធាហើយមិនមែនថាចប់កតាបកិច្ចយោធាហើយយើងរុញយុវជនទាំងអស់នេះទៅច្បាំងនោះទេបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្លាចជាយោធិនបម្រុងយោធិនបម្រុងមានន័យថាពេលដែលចប់កតាបកិច្ចយោធាហើយយុវជនទាំងអស់នេះអាចត្រឡប់ទៅសិក្សារៀនសូត្រឡើងវិញទៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទាំងមន្ត្រីរាជការគឺចូលទៅបម្រើការនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនវិញដូចដើមហើយមានរក្សាទាំងការសិក្សារក្សាទាំងទូនទីភារកិច្ចជូនឡើងវិញនេះក្នុងអនុក្រឹត្យនិងបញ្ជាក់ជូនទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានការនៃយោធិនបម្រុងគឺមានយោធិនបម្រុងគឺមានវិន័យហើយមានបទពិសោធន៍នៃការវឹកវើអស់រយៈពេល24ខែនេះពេលដែលប្រទេសជាតិមានតម្រូវការបានយើងកោះអញ្ជើញគាត់មកវឹកហាត់បន្ថែមឬមួយក៏ចូលរួមតស៊ូនៅបើសិនជាក្នុងអន្តរកាលមួយដែលវាធ្លាក់ទៅក្នុងភាពតឹងរឹងនៅជួរមុខចឹងហើយបម្រុងមានគេថាត្រៀមទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសផ្សេងៗប្រហែលជាមិនអនុវត្តដោយកម្ពុជាទេវាអនុវត្តតាមស្ថានភាពនៃប្រទេសខុសៗគ្នាដូចនៅកូរ៉េគឺជាប់កាតព្វកិច្ចយោធាទាំងអស់មកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមិនជាប់កតាបកិច្ចយោធាដែរប៉ុន្តែយុវជនដូចជាស្ម័គ្រចិត្តចូលកងទ័ពចាប់តាំងពីប្រឡងបាក់ឌុបហើយអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗគឺមានស្ថានភាពខុសៗគ្នា
1: តើក្នុងកលតិសាប្រទេសជាតិជួបនឹងបញ្ហាអាសន្នណាមួយដូចជាសង្គ្រាមជាដើមតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នេះមានភាពស្មើគ្នាចំពោះយុវជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសមរភូមិលោករដ្ឋកិនភាមានយោបល់ត្រង់ចំណុចនេះ
4: ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយុវជនដែលជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំឬជាកូនវណ្ណៈខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមគ្រាន់តែមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាហានកាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សពិតនៅក្នុងលេនឋានហើយពេលច្បាំងនៅតែជាកូនរាជអ្នកចេញច្បាំងនៅតែជាកូនអ្នកក្រីក្រកូនអ្នកដែលគ្មានខ្សែគ្មានប៉មាន

0: ្មានពួកនៅតែចេញច្បាំងដដែលខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះគឺអត់មានន័យទេហើយការជំរុញទឹកចិត្តយុវជនចូលកតាបកិច្ចយោធាក៏ប្រហែលជានៅមានការលំបាកដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាទី1គឺរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជា Digital ដែលទុកនៅប្រវត្តិនៃការវឹកវើងជំនាញបញ្ជីឈ្មោះយោធាបម្រុងបន្ទាប់ពីគេបំពេញកតាបកិច្ចហើយនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងត្រូវការគឺយើងក៏ហៅហើយយើងចាត់តាំងទៅតាមសមរភូមិផ្អែកលើតម្រូវការជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជំនាញពិតប្រាកដដោយមិនផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តតាមមនោសញ្ចេតនាតាមបកពួកតាមខ្សែឬក៏តាមស្ថានភាពដទៃទៀតចំណុចទី2គឺស្ថាប័នអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺក្រសួងការពារជាតិនឹងហ្មងគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីធានាថាគ្មានការលួចលាក់ដោះដូរឈ្មោះដកឈ្មោះឬក៏អន្តរាគមកូនចៅអ្នកមានអំណាចឲ្យនៅជួក្រោយហើយរញតែអ្នកតន់ខ្សោយអ្នកដែលគ្មានខ្សែអ្នកដែលក្រីក្រទៅជួមុខឬក៏មានឈ្មោះដែរតែអត់ចេញច្បាំងដែលប្រជាជនសាមញ្ញយើងតែងតែនិយាយថាជាតបខ្មោចបើកកខែដេកផ្ទះហើយមានឈ្មោះជាកងតបបំពេញកាតព្វកិច្ចចុះច្បាំងក្នុងសមរភូមិអីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់
1: លោកវ៉ាន់ចាន់លូតចង់ឃើញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចយោធាដោយពុំមានវិសមភាពជាពិសេសសម្រាប់យោធិនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិ